0: ononzi wakazi ngumhlola ngumhlola mhlonzi wakazi
1: ngumhlola wakazi.